Ek skjuler foten i tira, jeg ser våre i ringljå. Ek skapper kjål og gryha, to et sukkerdag og et brønn.